0: 分と貧困な人権とを訴え、人権を利用して搾取し、内緒で軍国民をやっている。人権さえぐらいに、バースリーコーブッシュマンチパル、一本にたちゃんで、
1: バーマリティブルーティングルーミー、イサーパーキー、バーボー、オーバーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブ
0: ルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルーブルー संगीत संगीता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ नगद भारती पर।
2: आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जानी मेरा नाम फिल्म का गाना, गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।